0: ورترین کنسولخانەی هەیە لە دنیا کە لەم شارەدا هەیە. بۆیە ئەوە نیشانی ئەوەیە کە بەردەوامبوونی هەبوونێکی دیبلۆماسی و سیاسی لێرە یعنی بەردەوام دەبێت. ئەو شتە کۆتایی پێ ناینێ باکسەوە یعنی ئۆکچۆن وتم ئەم کنسولخانەیە ئەنی زۆر لە مێژیش نییە کە کراوەتەوە بە فەرمی کراوەتەوە. لەبەر ئەوە پێم وایە ئەو تەنیا لایەنی عسکریەکەیە کە نامێنێ یان کەمتر دەبێت.
1: کشانەوەی ئەمریکا کاریگەریشی زۆری لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دەبێت. گومانی تێدانیە کە هەرێم وەک بەشێک لە عێراق بە تەواوی لە مەترسی و هەڕەشەکان بەدەرنابێت. لێرەدا سەبارەت بە هەرێمی کوردستان پرسیاری سەرەکی ئەمەیە. لە ئەگەری کشانەوەی ئەمریکا گرنگترین ئەو مەترسیانەی لەسەر هەرێمی کوردستان دروست دەبن کامانە نەورۆزخان؟
0: بەڵێ، زۆر لایەنی سیاسی یان لایەنی چاودێری سیاسی تەماشای ئەم کشانەوە ئەکەن وەکو کێکی خراپ بۆ هەرێمی کوردستان لە لایەنی ئەمنیەوە و هەروەها لە پێگەی سیاسیەوە کە پێیان وایە ئەمریکای تر هەرێمی کوردستان وەکو جاران نایپارێزێ. بەڵام بەڕاستی ئەگەر ئێمە تەماشای خاڵە واقعیەکان بکەینە بینین کە وانییە ئەوەی کە مەترسی ئەخاتە سەر هەرێمی کوردستان لایەنی ئەمنیەوە هەروەها لە لایەنەکانی تریشەوە ئەوەیە کێشەکانی ناوخۆی سیاسیانی کێشەکانی ناوبێنی حزبەکانمان و نەپێکهێنانی حکوومەت لە نزیکەی دو ساڵ لە دوای هەڵبژاردن ئاخری هەڵبژاردن کە کرا هەروەها یان نەبوونی حکوومەت و پەرلەمانێکی ناچالاک ئەوە هۆکاری ئەوەیە کە ئێمە وەزعێکی زۆر ئالۆز و دۆخێکی زۆر بێسەروبەرمانە بێت و هەروەها کاریگەریەکی زۆر خراپیشە بێت حتا لەسەر لایەنی ئەمنیەوە بەتایبەتی کە باسی ئەوە دەکرێت باسی یەکبوونەوەی هێزەکانی پێشمەرگا تا ئێستا یەکبوونەوەیەکی ڕاستەقینە دروست نەکراوە. ئەگەر ئەو یعنی کێشک مەبەسم ئەوەیە کە کێشەکە لە کشانەوەی هێز ئەمریکیەکان نییە بەڵام بە پێچاوانەوە کێشەکە لەوەدایە کە سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان لە ئەتوان بڵێن لە 15 ساڵی رابردوودا کێشەی زۆر و کەموکورتی زۆری هەبووە خێ دەبوایە یعنی ئێستا هەرێمی کوردستان بتوانی بە ئەم کێشانە چارەسەر بکەو و خۆی بخاتە پێگەیەکی زۆر بەدەستتر.
1: ئایا کورد دوای 35 ساڵ جەناب وتە 15 منەڵێم دوای 35 ساڵ لە پاراستنی بەبەرامبەر ئێستا دەتوانێت بەبێ ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لەسەر پێی خۆی بوەستێت؟
0: والله یعنی خۆی لە ڕاستیدا ئەتوانێ لەسەر پێی خۆی بوەستێت. توانای ئەوەی هەیە بەڵام ئایا نیەتی ئەوەی هەیە نازانم چونکە وەکچۆن وتم یعنی بەداخەوە حزبەکان و لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی ڕاستەقینە کاریان نەکردووە لەسەر ئەوە نە ئۆکچۆن وتم نە لە 15 ساڵی رابردوودا نە لە 20 ساڵی رابردوودا کە یعنی لەو کاتێک کە حکومەتی باس ڕووخاوە نە لە 35 ساڵی رابردوودا کە توانیویە یعنی ناوچە کوردیەکان کۆنترۆڵ بکە و لە ژێر حکمی خۆی بێ بە وەکو پێویست کاری نەکردووە لەسەر ئەم بابەتانە. بەڵام ئایا ئەتوانێ ئەگەر بیەوێ و لەمرۆ پێدا کار لەسەر ئەم بابەتە بکە بەڵێ ئەتوانێ لەسەر پێی خۆی بوەستێت و ڕۆژ بەڕۆژ دۆخی خۆی باشتر بکە. توانای ئەوە هەیە. من لەو باوەڕەدام کە بەڵێ ئەو توانایە هەیە هەم لە یان لە لایەنی بچۆن بڵێ ریسۆرسەوە ئەن لە لایەنی ژێدەرەوە کە ئێمە شتی پێویستمان هەیە ڕەنگە تەنیا کەمبوونمان کە هەبێ ئەوە یەک چەک ڕەنگە وەکو پێویست نەمان بێ یعنی ئێمە لە هەرێمی کوردستانە یان لە عێراقیشە وەکو پێویست چەک دروست ناکەین. ئەوەش یعنی کێشەیەکی ئەمنیە. بەڵام پێم وایە کە ئەو توانای هەیە کە ئەو بۆشاییانە پڕ بکرێتەوە. هەروەها ئەمە ئەوەش بڵێن لە 35 ساڵی رابردوودا یعنی ئەو پاراستنە کە ئەمریکا هەیبووە بۆ هەرێمی کوردستان هەمیشە بەردەوام نەبووە. یعنی ئەوە نیە بڵێ بێ پچڕان بێ یان بێ بۆشایی بێ یعنی 35 ساڵ بە بەردەوام بێ وەستان ئەوەیان کرد بێ چونکە مەرحەلەی جیاواز هەبوو زۆر مەرحەلەی جیاواز هەبووە کە هەر مەرحەلەیەک تایبەتمەندی خۆی هەبووە.
1: باواز لە ئەمریکا بێنین ئەی کورتوانیەتی پشتگیری یارمەتی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەدەست بێنێت و لەدەست نەدات؟
0: ئەتوان بڵێم کە کورد پشتگیری ناودەوڵەتی توانیویە بەدەست بێنێ بەتایبەتی لە کاتی داعش لە سەرەتای شەڕەکانە توانی ژمارەیەکی باش لە چاوی ناودەوڵەتی و پشتگیری ناودەوڵەتی بیهێنێتە لای خۆی. بەڵام لە وەکچۆن ئێستا باسم کرد بەهۆی ئەم کێشانەی هەرێمی کوردستان و حزبەکان و دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان ئەم کێشانە وای کردووە کە ئەم لایەنانە کە پێشتر سەرنجێکی زۆریان هەبووە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ هێزەکانی کوردی و بۆ دەسەڵاتی کوردی ئێستا سارد بوونەوە لە بابەتەکە کاتێ ئەبینن ئێمە دوای دو ساڵ لە هەڵبژاردنەوە هێشتا بەبێ حکوومەتین هێشتا پەرلەمانەکەمان تەنیا دو سێ جاری کۆبووە بە شێوازێکی شکلی ئەتوانم بڵێم. ئەو کاتە ئەگەر ئەوانیش ئەڵێن باشە گەر خۆیان کار بۆ خۆیان نەکەن ئێمە بۆچی کاریان با بکنین با چی پیشگیریان بکنین اصلا اگر خویان هیچ کاریک نکن ایمه بیان چی بکنین
1: راستا به پیشگیری بکنن
0: خویان تماشا کن بویا من گلی یکم لیره دا زیادر
1: خو مانه
0: لتصالاتی نو خویان
1: بله
0: لخو مانه
1: بله ای برای جناب
0: براسی یعنی من یعنی اوش هموی بلایم که ام هم گلیه هم رخنا دبی بکریت بوی که ایما بتوانی برو پیش و بروین دبی ایما راستی کن وکو خوی بلین
1: راسته
0: شتکان جوان نکین وشتکان وکو خوی نیشان بدین
1: زور راسته ای برای جناب کرد دتوانیت خوی لبردم گوشارکان ایران میلیشا شیعکان و داعشتا را بگریت دوی سینو
0: بله لسر ام بابتش بله پیم وایا که اتوانی خوی لبردم ام گوشارنا دا یعنی خوی بپارزه لهمان که پیش دموی اوش بلن که تی ابینین هزکانی سپای امریکا اکشنو هر وها یعنی کول هزکانی کولشن اوانی اوروپاش اکشن و لگالی و کو آلمانیا و هروها فرانسا و بریتانیا خریکن اکشن و اوش واقعات که ایران کمتر حرمی کردستان بکاتا آمانج رنگ تانیا اوی که بمینت اوی که حزب کردیکان بکاتا آمانج اویش دبی یعنی پیویست ام حزبان که زوزو ایران این کاتا آمانج پیویست خویان بپارزن و شوینی خویان بگورن ام شتش زور روده یعنی زور لعوانا لم حزبان شوینی خویان گوری و لحزب کامین یعنی لباراگا کامین چونه درو چونه شوینی تر بو خوشارد و خو پرستن گویا یعنی مبستم اگر اوانی شو کو پیویس خویان بپارزن تکنیکیان هبه استراتیجیان هبه بو خو پرستن خوشارنوا او که تا لگل اوی تا امریکاش کشایا او که تا هرشکانی ایران
1: کمتر دبیتو
0: نالد یعنی هم کمتر دبیتو کو زمارا لبراوی که هزکانی امریکا نماوا ایتر خو کارکنیا که هرش بکاتا سر هولیر و یعنی سر تر هم دا لایکی تری شو اگر ام حزب کردی کان وکو پیویس خویان بپارزن او کاتا اگر هیرش کرای سریان به هیوی اوین که زراری کی وا نبید
1: بله
0: کیال زراری مادی
1: خلق چی الان من اوی بیستو ما خلق زوره ترسن لدوی سینو که هیرش یام کرد سر که نپارز راو بن اوی جناب جولی لناو خلق که هستی چونه
0: بله راستی که من لحرم کلستان اجیم یعنی هر لیرم و هاتو چو زوره کم یعنی همو شارکان و زورش تی کلم نگل خلقه که و منش وکو روزنامه نوس و نوسر یعنی همیشه یعنی تماشه وای کم که خلق چی آله و چی اکات و هسبه چی اکات و بدوی چی ادایه لراستی که اوی که ابینم اوی که خلق گورترین کشی لاستادا اوانیه که لدوی کشنوی هز امریکی کن چی رو ادا بلام استاد گورترین کشی خلق اوی دوخی ابوری خراب که روز بروش خراب تره به لگل برز بناوی نرخی بنزین برز بناوی نرخی شتکانی تر معاشی که همیشه دعا اکوه و هر وها استا کشه اوشه که معاش حتی لعراقیش خریک دعا اکوه یعنی حتی حکومت عراق توانه اوش نماو که لسرکاتی خوی فارب دبخ او کی باقیه که نو چه عراقیه کن
1: بله
0: بویا استا گورترین کشه خلق هم لحریم کردستان هم لعراق ده کشه عبوریه
1: عبوریه نک امنی
0: اوه که یکمی شتلمی یعنی نالم امنیش نیه صدافت کشه امنیش بشه که لخمی
1: بله.
0: خلق بلام کشه یکم عبوریه
1: راسته لگر روشنامه نوس و نوسر برزخات و نوروشنگالی در باره پروسه کشانوی هزکان امریکا و هاوپیمانان لعراق و هرمی کورسان و اگری کاریگری و چهارانکان لم گران کاری مجوی دادوام. زور سپاس نوروز خان با او حال سنگانو زنیرن.
0: زور سپاس با ایوش.